0: Nastavi, šta je to? Šta je?
1: Što je stala muzika?
0: Ajde, malo ljudi.
1: Ajde ljudi, sad je najbolje što ste stali.
0: Dobre!
2: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
3: To je to.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: A gde ti je?

0: Agenda 3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja Dvoj.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.
3: To već znam 30 godina.

0: sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: i drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.
4: Banja dvojka za uživanje.
2: Red 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Bibana, daj mi kuret na specijalu.

Razonodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: Kidobra, nema veze.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Znači, zoveš me u goste.
1: Ma kak je to? Mislim, Radojka je malo zaguljena u tem, mislim.
2: Ona... Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Stvari u love.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Izvid, jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: Je li istina, prijatelju?
1: Ama prio, vidio sam zečicu u Volgi.
2: 1, 2, 1, 2, 3. Svaki ti je škafu jutarnju.
3: Banja Dvojka, vaš radio.
4: Trebajmo, neka se čuje.
5: Banja Dvojka ovde.
6: Ritam taj snagu nam daje.
7: Alo, Banja Dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Folk Radio Banja Dvojka. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: A zašto?

0: put broj 20 na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur, Kruševac, tržni centar Roda. 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Dobar provod, želi vam.
4: Banja Dvojka 99,1.

0: Ja bre u kući imam sinčinu, muškarčinu.
1: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, narodna.

0: E, dokaz da od tog pivača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se upsuči Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječ.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
7: Lekovita pesma. Banja Dvojka, narodna.
8: 9.91 megaherca.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: pazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lijep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal van vera.

0: Music Radio.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: To je to.
1: Lekovita muzika. Banja Dvojka. Muzika.

0: Dobro jutro, dragi naši slušaoci.
1: Banja Dvojka, 91 MHz.
2: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Dačić je rekao da je tokom incidenta nakon skupa na Slavi povređeno 17 policijskih službenika, 47 lica je dovedeno u prostorije MUP-a. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je zvaničnu posetu Kini. U obraćanju za srpske medije rekao je da se zahvaljuje domaćinima na pažnji i dočeku koji su mu priredili i da se nada da će uspeti da se kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvare najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i njenih građana. Govoreći o incidentima posle skupa u Beogradu, Vučić je rekao da je po završetku skupa postalo očigledno da su incidenti bili pripremani. Poručio je i da još jednom sve poziva na dijalog. 6 mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini. 1552. dan nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka ruskog MSP-a Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Obogaćeni uranijum i ormunski moreuz u srži pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je Ajatolah Močtaba Hamneji odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump kaže da pregovori još uvek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti dobar dogovor. U manastiru Tumane juče je obeleženo 90 godina od obretanja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju. Događaj je okupio veliki broj vernika iz celog Balkana, među kojima su i oni iz Severne Makedonije i Republike Srpske. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Mptešija Perikara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Vreme danas. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje topliji vazduh koji dolazi sa zapada. U većem delu Srbije biće sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Želimo vam dobro jutro.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Zahvaljujući poljoprivrednoj apoteci Agro Andrej, mi smo tu da vam kažemo da je trenutna temperatura ovoga jutra u Vrnjačkoj Banji 18 stepeni Celzijusovih. Sunčano jutro u Kraljici kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha iznosi 73%, vazdušni pritisak 1027 milibara, duvanan vetar promenljivog pravca brzinom od 4 km kroz čas. Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas kažu u većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 26 do 31 stepen. Duvaće slab i umeren severni vetar. Sa zapada kontinenta stiže nam topli vazduh. Toplo će biti i narednih dana. Do kraja maja, dakle od 26. do 31. maja u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka, krajnje izolovana pojava. Maksimalne temperature u utorak 26. i u sredu 27. maja biće od 29. do 33 stepena, a zatim u manjem padu. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućila vam je poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, kao i parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova muva, supstrate za cveće i rasad itd. i tako bliže. A nama blizu u Vrnjačkoj Banji je novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapizmalteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 25. maja domaća sveža svinjska plećka 1 kg 389,99. Domaći mladi kupus 1 kg 79,99. Pilos gauda sir u listićima 300 grama 289,99. Lidl, isplati se.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 4, 064 49 352 44. Gospodina srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582, javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva singl tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon

Za informacije i dogovore 065 687 0345, 065 687 0345, cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju, 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa 036 631 151 ili 069 53 855 65, dakle 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale Kanula 1 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše, naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: A jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja Dvojka.
5: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
6: Stop. Gde je tvoja roba sad?
7: Na putu ili još uvek čeka?
6: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
7: Kad treba da stigne?
6: Stiže.
8: Dolazim odmah.
6: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
9: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima, kao i frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beograd u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok u smeru ka Nišu zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 na deonici između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A danas na deonici Bor, Crni Vrh, izmenjen je režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i uz asistenciju saobraćajne policije. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Još danas u periodu od 8 do 15 časova na deonici Brzeće-Kopaonik obustavljen je saobraćaj zbog izvođenja radova. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, dok je tokom trajanja obustave potrebno koristiti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička Banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A u slučaju kvara vozila ostanite smireni, uključite sva četiri pokazivača pravca i bezbedno se zaustavite. Naš operativni centar možete dobiti u svakom trenutku na 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
10: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovog puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja danas, posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima i frekventnim putnim pravcima, te se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Šid oko 2 sata. Vas i ovoga puta pozdravljaju Vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selitbe od vrata do vrata i svakako mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Novinar Aleksandar Apostolovski rekao je da kod Kineza nema nikakve improvizacije i slučajnosti i da se kod njih vreme meri potpuno drugačije. Jako je dobro da je treći čovjek koji je došao u Kinu posle dvojice najmoćnijih ljudi, a to su Trump i Putin, predsjednik Srbije, istakao je Apostolovski. Glavna i odgovorna urednica Tanjuga i K1 Jovana Joksimović smatra da je Kina u ovom trenutku možda i najvažnija država sveta. Način na koji Kina prima državnike i delegacije nama mnogo toga govori o odnosima dve zemlje, kaže Joksimovićeva. Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine smeštena u centralnom delu zemlje da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su svi koji su povezani s ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Dačić je rekao da je tokom incidenta nakon skupa na Slaviji povređeno 17 policijskih službenika, a 47 lica je dovedeno u prostorije MUP-a. Čajetina je jutros u 8 časova stala, a predsjednik opštine Milan Stamatović poručio je zaposlenima u javnim preduzećima da ne dođu na posao, odnosno da dođu na mesto gdje će danas početi izgradnja sportskih terena. Stamatović je prošle sedmice pozvao građane na radnu akciju povodom početka izgradnje sportskog kompleksa na jednom delu parcele ispod hotela Tornik, koju je prema njegovim rečima nelegalno uzurpirao vlasnik PK Zlatibor. Tu se nalazi i građevinske mašine koje bi trebalo da krenu sa rušenjem, kako je Stamatović kazao, bespravno podignutih objekata. Petoro redovnih profesora Univerziteta u Novom Sadu podnelo je Etičkoj komisiji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja predloge za pokretanje postupka utvrđivanja neakademskog ponašanja protiv profesora doktora Patrika Drida povodom njegovog postupanja tokom aktualnog procesa reizbora doktora Vladimira Mihića u zvanje vanrednog profesora, navodi se u saopštenju akademske mreže Slobodan Univerzitet Novi Sad. Zbog gradnje Moravskog koridora, tokovi reke Zapadne Morave su promenjeni. U nekim delovima, zbog projekta ovog autoputa, napravljena su i nova korita, a stara, kao u Kraljevu iza nekadašnje fabrike Magnohrom, sada su ispunjena otpadnim vodama. Meštani Sirče tvrde da se one sada direktno ispuštaju u Moravu. Privremene zemljine obaloutvore, koje služe i da preko njih prelaze kamioni i mašine angažovani na gradnji autoputa kod Kraljeva, trebalo bi da spreče da se ova tamna tečnost ulije u Zapadnu Moravu. Ali pre nekoliko meseci, kako tvrde meštani sela Sirča, postavljene su cevi kako bi se napravio otvor. Vesti iz sveta. Iran tvrdi da ne postoje granice da će Sjedinjene Američke Države ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru. Američki predsjednik Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se konačno američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Rat u Ukrajini, 1552. dan nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka ruskog MSP-a Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Vesti iz sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok se Italijana Jannik Sinner i dalje nalazi na prvom mestu. Drugoplasirani, odnosno drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za jedno mesto i od danas je 48. igrač sveta sa 980 bodova.
Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Upravo tako, u salonu nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. E, tu kad dođete, zaista zaboravite na posao. Zato je naša preporuka salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda. Uz poštovani slušalci, relativno povoljnu biometeorološku situaciju za većinu hronično obolelih danas. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima Srbije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Za sutra, utorak 26. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike također pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. A mi još jednom napominjemo da vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banju Dvojka Radija omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, pa da čujemo šta nam to lepo poručuju.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
1: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
2: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
5: I da se držite starog programa.
6: Aj, zdravo.
7: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
8: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, potrebno se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
9: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
10: Ja sam to isto rekao.
11: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
9: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
12: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
13: Pukla cev. Kaplje slavina.
14: Ha, rekao bi čovjek, šta ceri voda?
13: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
15: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
13: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
15: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
13: 062 8902 652.
7: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas kažu u većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 26 do 31 stepen. Duvaće slabi i umeren severni vetar. Sa zapada kontinenta stiže nam topli vazduh. Toplo će biti i narednih dana. Do kraja maja, dakle od 26. do 31. maja u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka, krajnje izolovana pojava. Maksimalne temperature u utorak 26. i u sredu 27. maja biće od 29. do 33 stepena, a zatim u manjem padu. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, kao i parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, supstrate za cveće i rasad i tako dalje i tako bliže. A nama blizu u Vrnjačkoj Banji je novootvorena Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži. Pazarski ćevapi. Roštilj za poneti. Ljubazno osoblje. Stefide 2009. Vitanovac.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići oko 30 stepeni. Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima, kao i frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beograd u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok u smeru ka Nišu zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 na deonici između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A danas na deonici Bor, Crni Vrh, izmenjen je režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i uz asistenciju saobraćajne policije. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Još danas u periodu od 8 do 15 časova na deonici Brzeće-Kopaonik obustavljen je saobraćaj zbog izvođenja radova. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, dok je tokom trajanja obustave potrebno koristiti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička Banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A u slučaju kvara vozila ostanite smireni, uključite sva četiri pokazivača pravca i bezbedno se zaustavite. Naš operativni centar možete dobiti u svakom trenutku na 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ovog puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja danas, posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima i frekventnim putnim pravcima, te se vozačima savjetuje dodatna opreznost i strpljenje. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Šid oko 2 sata. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selidbe od vrata do vrata i svakako mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas.

0: marketing Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja domaća sveža svinjska plećka 1 kg 389,99. Domaći mladi kupus 1 kg 79,99. Pilos gauda sir u listićima 300 grama 289,99. Lidl, isplati se.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Ja imam dežurni

0: Halal vam vera.
1: Danas je sat i 17 minuta, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Pozdravljamo vas, dragi slušaoci iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija, a u našoj miloj banji danas evo pravo prolećno uživanje. Sunce je raskošno obasjalo ulice, temperatura predivnih 24 stepena, a uz ovako lep dan ide jedan specijalan pozdrav. Sada pozdravljamo našeg Bakija i šaljemo mu dobre vibracije uz ženu u crnom. Baki, pozdrav ide za tebe specijalno i neka te prate osmeh, dobro raspoloženje, neka ti dan bude baš po meri. Evo, sunčan, lagan, ispunjen lepim trenucima. Ustala se vaši naše Banje Dvojke. Dobar dan uz specijalan pozdrav za Bakija i ženu u crnom.

na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnicima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 63 11 51 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 63 11 51 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 3358 772 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 10 32 030 061 10 32 030.

Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi nerazpakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice.

Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje. Beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 052 4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde be!
6: Ajde još!
7: Jao Bože!

0: Željoteka.
1: Počinje željoteka.
2: Pukla cev. Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceni voda?
2: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
0: Željoteka.
1: Počinje željoteka.

11 je sati 34 minuta, talasi Banja Dvojka radija, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje Željoteke na talasima Banja Dvojka radija koje radimo pod pokroviteljstvom našeg dragog prijatelja i poslovnog saradnika. U pitanju je vodinstalater Darko, zadužen za sve vrste vodinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa. Njegov telefon je 062-890-2652, pa sve što se tiče vodinstalaterskih usluga, a vi pozovite Darka, najsrdačnija naša preporuka. Od ovog momenta telefon 061-600-6767. Vama na raspolaganju, poštovani slušaoci, pišite nam, očekujemo vaše poruke, pozdrave, najlepše muzičke želje, jer mi smo Narodni radio Banja Dvojka na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com i želimo vam srdečnu dobrodošlicu u još jedno zajedničko druženje pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Prva pesma za danas ide bez pozdrava, da si tu i Aco Pejović.

Menjamo malo ritam i uz Biljanu Bilju Markovića i Beren Grožđe biram Tamijaniku. Jedan veliki pozdrav mi šaljemo jednoj Zoki. Dakle, idemo pravo do Klobuka i tamo pozdravljamo Zoku. Dakle, specijalno od Verka i Banje Dvojke, Zoko, za tebe.

Maglo Band u 11.42 u današnjoj željoteci koju radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka koji je dostupan 24 časa. Na raspolaganju je za sve vrste vodoinstalaterskih usluga 062-890-2652 vodoinstalater Darko. Kao što rekoh, Maglo Band da Bog da i jedan emotivan pozdrav iz studija radija Banja Dvojke ide za našeg vernog slušalca.

Sada malo menjamo ritam i odlazimo do naše drage verne slušateljke Zvezdane. Gospođo Zvezdana, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke. Zahvaljujemo se na lepim rečima, zahvaljujemo se na lepim porukama i evo specijalan pozdrav glasi kako za dežurnu smenu Banje Dvojke od Zvezdane, tako i za sve slušaoce u Vrnjačkoj Banji, u našoj lepoj Srbiji i širom sveta koji nas slušaju. Još jednom zahvaljujemo se Zvezdani i slušamo Bikinca koji kaže, bila su to lepa vremena.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Da, čuli smo Acu Pejovića koji kaže sve ti dugujem i specijalan pozdrav je išao za baka Cicu, za mamitu Bojanu, od njihove Milice pravo iz Kragujevca i sutra nam Milica stiže, tako da želimo srdečnu dobrodošlicu, naravno da pozdravljamo gospođu Cicu i gospođu Bojanu, a sada Bojan Lukić kaže građevinac u današnjoj željoteci, mi kažemo da specijalan pozdrav ide za veselo društvo u ćošku. Oni se nalaze u Jelošnici. Tako smo dojavu dobili. E pa gde je dobra ekipa, tu je i dobra priča, šala, osmeh, dobro raspoloženje za sve vas koji ste na okupu, koji znate kako se čuva to pravo prijateljstvo i pravi dobra atmosfera uz pomoć Banje Dvojke. Podižemo raspoloženje uz Bojana Lukića i građevinac. Pozdravlja vas Banja Dvojka.

pored skele se pržiti, naročito na visokim temperaturama, a obično se svi građevinski, većina građevinskih radova obavlja kad se pržimo. I mi koji smo na građevini i mi koji nismo na građevini. A sada specijalan pozdrav ide za dve ranjene duše. Kažu da život ponekad eto ispiše i neke teže stranice, ali posle svake kiše uvek negde čeka i sunce. Uz puno pozdrava i želju za osmeh slušamo Prevareni ne veruju više. Veliki pozdrav od nas, dakle, samo hrabro dve ranjene duše.

0: O, ljudi moji, pa da li ste normalni?
1: Ma vi niste normalni.
2: Draganče, isključuj muziku!

0: Živiteka na talasima Banja Dvojka radija, 12 sati i 4 minuta. A pokrovitelj našeg današnjeg druženja je vodoinstalater Darko. Ne zaboravite, mi smo tu da vas podsjetimo da je Darko dostupan 24 časa, da je na usluzi za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, za hitne intervencije. Dakle, ovo nije reklama, ovo je preporuka. Okrenite 062-890-2652, vodoinstalater Darko. Slušamo Cecu i Vreteno i specijalan pozdrav ide za našu dragu Mirjanu Mirjanicu Miru.
1: Kako se čujemo?
2: Odlično.
1: Nemoguće.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Biće i mnogo noći, mnogo dana, ajmo i tu pesmu da poslušamo. Ljubo Nedeljković kaže, noća sa tugom, plaćama, specijalan pozdrav ide za našu divnu gospođu Jagodu. Jagoda je poželjela da čuje ovu muzičku numeru.

0: dug ljubavi vraća.
1: I da poslušamo još Živkicu Miletić, Mnogo noći, mnogo dana, specijalno za dve dame i za jednu ružu. Dakle, za dve dame i jednu ružu. Uživajte, drage dame, uz kaficu, uživajte uz Banju Dvojku. Bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Naredno druženje zakazujemo za danas popodne. Hvala vama svima koji ste se javili, hvala vam na lepim rečima, hvala vam na pozdravima, hvala vam na podršku koju svakodnevno pružate vašoj Banji Dvojki, jer mi smo i ovde danas samo radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja. Dosta je bilo priče, slušamo Živkicu nakon ove muzičke numere, vesti kako iz zemlje, tako i sveta.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Na uglu ulice Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Tramvaj na liniji broj 5 koji je putnike prevozio od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu iskliznuo je iz šina na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove. Prema prvim informacijama iz hitne pomoći 11 osoba je prevezeno u urgentni centar, a dvoje dece u dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici. Uviđaj je u toku, a saobraćaj je u tom delu grada usporen. U saopštenju gradskog saobraćajnog preduzeća se navodi da postoje indicije da bi jedan od mogućih uzoraka nesreće mogao biti ljudski faktor, odnosno neprilagođena brzina kretanja vozila prilikom prolaska kroz skretnicu, kao i provera položaja same skretnice. Konačan uzrok i sve relevantne činjenice biće utvrđeni nakon okončanja postupka i sprovedene stručne analize, dodaju iz GSP-a. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća su istakli da izražava iskreno žaljenje zbog povređivanja putnika i vozačice i svima žele brz i uspešan oporavak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ako bi podneo ostavku u roku od 90 dana moraju da se raspišu izbori, jer je tako predviđeno Ustavom. On je novinarima u Kini rekao da se zna kako se funkcioniše i da kada i ako bude podneo ostavku, 90 dana od tada moraju da se raspišu izbori i ne skraćuje mandat, kao što su objavljivali kako je Boris Tadić skratio mandat, a nije skratio, nego je podneo ostavku. Ja ću da podnesem ostavku jer tako pišu u Ustavu, nikakav mandat ne skraćuje. Kad podnesemo ostavku, onda idemo, vidjet ćemo da li na parlamentarne, za 90 dana na predsjedničke izbore i to je to. Nema velike filozofije, kazao je Vučić novinarima u Pekingu, gde boravi u zvaničnoj posjeti Kini. Podsjetio je da kada predsjednik Republike podnese ostavku u roku od 90 dana, moraju da se održe izbori, a da funkciju predsjednika i njegovo ovlašćenja preuzima predsjednik Narodne skupštine. Odgovarajući na pitanje o tome da je njegova jučerašnja izjava o tome da će možda podneti ostavku izazvala veliku buru, posebno u sarajevskim i zagrebačkim medijima. Vučić je rekao da se oni uvek obraduju, a da čak i ne pouče kontekst. Ali meni je drago, meni je uvek dobro da vidim koliko se zagrebački deo sarajevskih i podgoričkih medija, ne čitajući, ne slušajući i ne razumevajući kontekst, obraduje tome, jer to govori koliko dobrog toga činim za svoj narod, naglasio je predsjednik Vučić. Predsjednik Srpske liste i direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja zajedno sa određenim satelitima koji nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji. Država Srbija poziva interno raseljena lica iz naše južne pokrajine smeštena u centralnom delu zemlje da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i samim tim pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Građani Srbije će moći u okviru platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava. To je rekla ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Vrednosti za koje građani Srbije danas protestuju na ulicama i trgovima iste su one vrednosti na kojima počiva Evropska unija. Demokratija, transparentnost, nezavisnost institucija, pravda, sloboda govora, sloboda okupljanja. To je izjavila za Demostat poslanica u Evropskom parlamentu iz grupe socijaldemokrata Marta Temido. Temido je navela da Evropska unija poštuje odluke svake države članice, odnosno države kandidata, kao i demokratski izbore njenih građana, ocenivši da je odluka o evropskom putu Srbije pre svega na građanima, navodi Demostat.
Vesti iz sveta. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će Sjedinjene Američke Države ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru, ali da je moć naroda garancija Teheranu. Američki predsjednik Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore.

Zbog tragične smrti maturanta Mačvanske srednje škole u opštini Bogatić, danas je dan žalosti. 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 sata. U direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću, vozač i suvozač iz jednog vozila nastradali su na licu mesta, dok su dve osobe iz drugog vozila hospitalizovane u Šabačkoj bolnici. Vesti iz sveta sporta. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević potvrdio je u jutarnjem programu RTS-a da će centar Denvera Nikola Jokić igrati za nacionalni tim u dva letnja kvalifikaciona prozora. Alimpijević je istakao da se u prethodnom periodu intenzivno radilo na tome da se Jokić na leto priključi reprezentaciji i da je njegova želja da igra za nacionalni tim bila nesporna uz vrlo jasan voljni momenat. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu. Uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
4: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje. Aurora. Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
7: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.
3: Ovog ponedeljka, 25.5.2026. godine, sportsku šansu dajemo, a kome bismo drugom nego našem šefu što se tiče ovog sportskog dela našeg programa. Poštovani slušalci, sa mnom u studiju, u ovom kutku za sportski trenutak je kovi drugi nego naš kolega, veliki drugi prijatelj naše kuće, Novica Noca Cvetković. Nole, prebogat, slobodno mogu reći, sportski vikend iza nas.
4: Dobar dan, Stela, pozdrav dan tebi, pozdrav našim slušacima, naravno, zaista bogat sportski vikend. Ja sam se trudio da i u subotu i nedelju pokušam da budem na svim tim mestima.
3: Samo, i ne sumnjam da si
4: samo
3: uspeo.
4: Samo sam bio na šest mesta, nisam
3: samo
4: mogao više.
3: Samo na šest.
4: A bile mnogo više. Na dve fudbalske utakmice, dobro, i tri, ali dobro. Ono što je bitno, jedan lep fudbalski vikend, ali stavit ćemo fudbal, ako se slažeš,
3: za drugi
4: deo. Pošto da. Imamo mnogo drugih dešavanja, ono drugih sportova su bili takmiči u drugim sportove su i turniri bili veoma aktuelni i aktivni. Pa da krenemo od stolnog tenisa, ovog vikenda završeno je prvenstvo regionalne lige grupa B za stolnisere. U subotu u hali sportova Vrnjačka Banja odigrali su i dva poslednja kola. Odlično su odigrali stolnisere i Goča. Imali su znači dva prvenstvena meča, poslednja dva u ovom prvenstvu. Jedna lepa pobjeda i jedan tesan poraz. Deveto kolo Goč Morava Ćuprija 3-4 i deseto kolo Goč Isakovo Paraćin 4-1. Zato, ono što moram da kažem, Goč ima mladu ekipu i jednog iskusnog igrača, to je Milosavljević, a mladi igrači su Terzić, Prodanović. Lep je turnir i bio i u tenisu, tačnije na teniskim terenima u centru Vrnjačke Banje koji drži klub Atos. Održan je veoma jak turnir u tenisu i to je turnir prve kategorije TSV Tour. I to je u pet tih kategorija. Ono što je najinteresantnije, prva kategorija je znači, bila najkvalitetnija i finale su odigrali Jovan Mandžukić, on je iz Kruševca i interesantno naš igrač, tenski klub Goč, Veljko Đošović. Jedno odlično finale, pobedio je Jovan Mandžukić 9-6, osvojio i pehar, ali osvojio i vredne bodove za listu. Informacija šaha, juče u osnovnoj školi u Lipovi održan je peti po redu memorialni turnir u šahu pod nazivom Mladen Jokić Uča. Veliko interesovanje je bilo, čak 27 šahista je bilo na ovom turniru, igrao se švajcarski sistem 9 kola. I na kraju, po završetku tog turnira, odnosno da kažemo koji su najbolji, a poslije kažemo da su dobili tri najbolja šahista koji su stvorili prvo, drugo i treće mesto, dobili su i pehare od organizatora, a prvo mesto osvojio je Ilija Pantić. On je iz kluba Bobine, to je mesto kod Loznice, on je osvojio 7,5 poena. Drugo mesto Zoran Radovanović, on je član kluba Prva petoletka Trstenik, 7 poena. I treće mesto Slaviša Spasić, on je domaći šahovski klub Lipova. Imamo informacije iz basketa, jedan zaista lep sportski događaj juče održan na našoj čuvenoj kocki, to je stadion malih sportova popularna kocka. Naime, održan je turnir to je humanitarni turnir, tačnije u basketu 3x3 i turnir pod nazivom za Balšu i Ignjata. Znamo svi da se to
3: dečaci dugo pričamo o tome.
4: Treba skupiti što više para da se ovi lepi, slatki dečaci
3: ozdrave, da im se pomogne.
4: Da, tačno, i zato je jedan od ovih turnira u nizu tih turnira koji su posvećeni, hajde da kažem, za njihovo lečenje. A inače, veliko učestvovanje vladao je turnir, čak 35 ekipa je učestvovalo, igralo se tokom cijelog dana, kako ti kažeš, da je finale bilo u pola 11 uveče, znači to je bilo tokom cijelog dana.
3: Da. Čak i naš budući kolega učestvovao na turniru, zato je juče bio oslobođen da dođe na rad. Jesi
4: znao to?
3: Da, da.
4: A, pa dobro, to je bio opravdan povod. Da. Pobjednik turnira je Pizzeria Master od Vrnjačke Banje, to su odlični igrači koji idu sve na turnire. U finalu su pobedili ekipu Jelovac Grizzly, osvojili su pehar, ali što najbitnije, ne znam tačnu informaciju, ali nije bitno, znam da su bili zadovoljni, da je velika suma, lepa suma novca je obezbedjena za lečenje. Tako da uspjela još jedna akcija, svi se nadamo da će ovi mališani, dečaci biti
3: ozdrave
4: tačno. A naravno, Stela, u drugom delu ćemo pričati o fudbalu, to je zaista bilo veoma interesantno i neki lepi, a i manje lepi rezultati.
3: Dobro, slušamo Zoricu Brunslik koja kaže tri noći ljubavi. Tri noći ljubavi ide po specijalnoj želji našeg cenjenog, poštovanog, dragog kolege Novice, da mi malo predahnemo, pa nastavljamo dalje. Uživamo uz tri noći ljubavi.

0: I evo nas u drugom delu našeg kutka za sport novice. U ovom drugom delu nekako smo navikli da govorimo o fudbalu.
1: Da, upravo si Stela, ovog puta imamo i lepe informacije iz fudbala. Dobro, možda kažem i par rezultata koji nisu...
0: Koji nam baš nisu išli na ruku, nismo se nadali, ali dobro.
1: Dobro, igra se fudbal i dalje, ima još igra se još 3-4 kola do kraja prvenstva. Ono što je obeležilo ovaj vikend kad je u pitanju fudbal, pobjeda Goča u opštinskom derbiju u Gračacu, ali i velika pobjeda fudbalera Reala u derbiju
0: iz
1: Podunovaca u derbiju Srpske lige. Tako da krećemo sa Srpskom ligom Zapad, 28. kolo. Real Podunovci, Radnički Valjevo, 3-1. Dva gola Dušan Vukčević, jedan gol Olči stoper Ljuba Gočanin. Kao što smo rekli, Stela, ovo je bio i derbi meč. Sastavili su ekipe koji su na prvom, a onda su na drugom i trećem, prvi metalac iz Gota, ne možemo,
0: da, da.
1: Možemo budemo prvi. Ekipe koji su na drugom i trećem mestu na tabeli i jedna fantastična utakmica, zaista fantastična. Ustalo može da pročitaš danas u žurnalu šta sam pisao, ako ti interesuje.
0: Čitaćemo danas sa žurnalu.
1: Ali stvarno fantastična utakmica po kvalitetu za viši rang, za prvu ligu. Možda kažem, još jedna izvanredna igra fudbalera Reala. Naravno u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme gosti su se predstavili u jednom pravom svetlu. Imali su dobru igru, imali su nekako lepih šansi. Tako su prvi poveli golom iz penala. Ipak u finišu izvanredna igra fudbalera Reala i uspeli su da postignu dva gola i da dođu do prednosti. Ali zato u drugom poluvremenu izvanredna igra fudbalera Reala. Potpuno su bili dominantni na terenu. Nadigali su goste, stvarali su lepe akcije, lepe šanse i u finišu igrač utakmice Vukčić postiže i treći gol za jednu lepu pobjedu i sad su zvanično i definitivno Reala na drugom mestu. Tako će ostati i do kraja prvenstva. Imaju dva kola posle toga. Znači, Real je drugi na tabeli, 49 bodova. Raški okrug odigrano je 25. kolo, odnosno treće kolo ovog play-outa. Napredak Gračac, Goč 0-1. Strelac za Goč, mladi Boris Mušović. Ovo je opštinski derbi, duel dve ekipe iz Vrnjačke Banje i gde smo videli zaista jednu dobru kvalitetnu i borbenu utakmicu. Ono što je bitno, mi smo to i rekli, fudbalerima Napretka pobjeda je bila neophodna, pošto je Jure žele da obezbede tačni opstanak, znači u borbicu za opstanak. Međutim, mladi fudbaleri Goča su odlično parirali iskusnim igračima Napretka. Zaista su se mladi fudbaleri Goča borili izgarali na terenu. Ako ti kažem da je možda jedna od, ako ne, ali možda jedna od najmlađih postava fudbalskog kluba Goč u ovoj istoriji 90 godina. Od 11 igrača koji su počeli, 9 igrača su kadeti i juniori. Samo dva igrača su bili malo stariji, i Ričanin i Milenković. I ta mladost, ti mladi igrači su, borili su se nevjerojatno. To je... I uspjeli su da postaju gol i da dođu do pobjede. Imali su fudbaleri Napretka u finišu par šansi, međutim, istekao se i golman, tako da je fudbaleri Goča kojima ova pobjeda ništa ne znači, mislim, znači za decu sa Opoznanja, ali u smislu da su tim pomoći u borbi za opstanak. Goč je, kao što vam rekao, posljednji 12 i sad ima 16 bodova, Napredak ostaje na 9. mestu, 28 bodova i učeći utakmicu igru sljedećeg vikenda na svom terenu protiv budućih Konara za opstanak. Želim im da dobiju i da ostanu u narodnom ragu takmičenja. Raški okrug odigrano je 23. kolo, Progorelica, Omladina Novo Selo, neočekivano 4-2. Gole su postigli Žerađanin i Vojmilovac za Omladinac. Omladinac je bio prvi pre ovog kola i imao je bod više, međutim taj poraz ga koštao plasmana, odnosno sada je sa prvog došao na treće mesto. Ima još da se igra, kao što sam čuo, veoma loše su otvorili drugo poluvreme, imali su prednost 1-0, ali su loše otvorili drugo poluvreme i to ih je koštalo poraza. Drugi meč, Vrnci, Popovići, Mora Mrsać 5-0, Vrnci se bore za opstanak i ostvarili su jednu lepu i ubedljivu pobedu. Dva gole postigao Smiljković, zatim Krstić, Ignjatović, Jatanasković po jedan gol. Vrnci su 12 na tabeli, u svojoj deli 11 i 12 mesto na tabeli 29 bodova, moraju da obezbede opstanak. Međuopštinska liga 24. kolo, Magnohrom Kraljevo, Borac Vrneši 2-3, dva gola Atanasković i Egerić za Borac koji je treći na tabeli 50 bodova. I Gradska liga Morava 16. kolo, Braća Vuković i Lađevci, Mladost Štulac 2-5, dva gola Savić i po jedan Mladenović, Andrijašević i Jovanović, peto mesto Mladost, 28 bodova. I da spomenemo drugu kategorijsku ligu Zapadne Srbije, gde je odigrano 28. kolo, Goč, Sloboda Čačak, 2:5, Strelci, Mašić i Gajović, za kadete Goča koji su na 12. mestu, imaju 29 bodova. A sada zaista sa velikim zadovoljstvom spominjemo jedan lep događaj koji se desio u subotu i nama je u Banjoj Dvojici i zadovoljstvo što smo bili prisutni tu. To su naši veliki prijatelji s kojim sarađujemo od kada je Banja Dvojka počela da radi 2014. godine. Naravno, to je fudbalski klub Omladinac
0: iz Ugljareva. Da, evo iskoristit ću Novice ovu priliku da od srca uputim u ime kako svoje lično, tako i svih mojih kolega ovde sa radija veliku, veliku zahvalnost fudbalskom klubu Omladinac iz Ugljareva kao i celokupnoj upravi kluba na zaista velikom ukazanom poštovanju i priznanju koje su nam dodelili. Za nas je velika čast kada neko prepozna trud, rad i ljubav koju ulažemo u ono što radimo, što mi svi ovde radimo. U ime Banja Dvojka radija priznanje je primio naš kolega, ko bi drugi nego Novica Noca Cvetković. Dragi prijatelji iz Ugljareva, hvala vam na poverenju, hvala vam na divnom srdačnom gostoprimstvu, hvala vam na divnom gestu. Mi vam želimo još mnogo uspeha, mnogo pobeda, mnogo lepih sportskih trenutaka u svim godinama koje dolaze, a Banja Dvojka će nastaviti da prati vaš rad. Još jednom hvala od srca.
1: Još samo da dodam, povodom tog lepog jubileja 50 godina, mi smo pričali o tome, generacije su pisale istoriju tog kluba, odigran je turnir Igramo za naše drugare, gde su bili veliki prijatelji fudbalskog kluba Omladinac iz Ugljareva i to Srbija, Bazel, Švajcarska i Boč iz Poljčana, Slovenija. A da kažem rezultate, mada rezultati nisu bili nisu u drugom planu, ajde da kažem ipak.
0: Hajde da
1: prvo,
0: kažemo.
1: Prva utakmica Omladinac Srbija Bazel 2:2, druga utakmica Omladinac Boč Poljčane 1:0 i treća utakmica Bazel Srbija Bazel Boč 2:0, tako da su prvo mesto osvojili gosti iz Švajcarske, drugo domaćini, treći bor, aj to nije
0: to
1: bilo
0: sad
1: bitno.
0: U nekom drugom planu.
1: Da.
0: U prvi plan stavljamo akcenat na to divno druženje.
1: To je nevratno, kako to, da.
0: Predivnu atmosferu, na takvu energiju, tako su nama preneli prisutni, da je zaista to bilo, to je bilo par dana u stvari je trajalo to njihovo druženje, zaključno sa proslavom koje si ti prisustvovao Novice, gde si dobio ono priznanje koje će Banja Dvojka staviti ovde među silnim ovim priznanjima,
1: imamo,
0: da se vidi da krasi naš studio i potvrđuje naš dobar dugogodišnji rad.
1: I ono što je bitno, ja moram spomenuti, ti si već delimično rekla to je to treće poluvreme.
0: Da,
1: ono kaže da je uvijek lepše. Zaista jedno fantastično veče je bilo
0: uz druženje,
1: uz muziku, pesmu,
0: uz iće i piće,
1: tako da
0: pa
1: kažemo.
0: Tako, pa kako
1: to
0: mora
1: kažem, sami drugačije. Lepo je kada Slovenci pevaju naše pesme, lepo je to. A što najvažnije, obeležili su izuzetan jubilej naši prijatelji iz Ugljara, 50 godina, i što je bitno, odigrali su i utakmicu poslednjeg kola, koji im ništa nije značila u Jugović iz...
0: Dakle, beše Jugović.
1: Bogdan je, ne mogu se kako. Nema veze, ali to nije bitno toliko. Oni su već dobili nagradu pehar za prvo mesto igri, plasirali su u viši rang.
0: Zaista su imali to nekako čvrsto prvo
1: mesto. Nema, maksimalan učinak.
0: Maksimalan učinak, baš tako.
1: I igrači u višem rangu. I mi čestitamo i želim puno uspeha u višem rangu.
0: Još tri puta više da slavimo.
1: Da. I da naravno nastave sa ovakvim dobrim
0: rezultatima.
1: Igrama i rezultatima.
0: Da, evo, idemo, slušamo Seku i šampione, za divne šampione iz Ugljareva. Poštovani slušalci, ostanite dalje uz nas. Nas čeka sportsko piće Kafica, mene i Noca, odnosno Novicu i mene, a vi uživajte u Seku i šampione. Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka. Dobar vam dan.

0: Naš radio. Vanja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišete na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Došam da te pitam da furamo.
6: Molim?
5: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
6: Ne znam.
3: I u 13 sati i 14 minuta, evo, poštovani slušalci, slušamo Jašara koji kaže: pozdravi je druže stari, a mi kažemo da nam se javio naš veliki drugi prijatelj naše kuće, Dejan. Inače, Dejan je bio dugogodišnji igrač fudbalskog kluba Jugović iz Bogdanja. I Deki, evo, pozdravljamo te, zahvaljamo ti se na javljanju, hvala ti što si nas podsjetio na neka lepa davna vremena. I Dejan ovom prilikom naravno čestita pre svega svojim saigračima na divnom rezultatu, bilo je nerešeno 1-1, ali prvenstveno čestita fudbalskom klubu, je li tako,
7: da,
3: Novice iz Ugljareva.
7: Da, omladinac iz Ugljareva i Dejan, ali i njegovi svi
3: saigrači
7: bivši baš i sadašnji. To je bilo jedno lepo rivalitet,
3: yes,
7: komšijski.
3: Komšijski rivalitet, su divno druženje, da, jedno međusobno poštovanje. Inače, moj ujak je igrao, igrao dugi niz godina za fudbalski klub iz Bogdanja,
7: da,
3: i mnogo tih divnih priča sam čula od njega i kako je to bilo poštovanje,
7: da,
3: jedno
7: evo,
3: veliko poštovanje među fudbalskim klubovima.
7: Da, Steva, Dejan i njegovi saigrači bivši čestitaju komšijama ovaj lepi jubilej i naravno želim u višem rangu
3: puno uspeha, sreće.
7: I da što da ne napadu opet o prvo mesto da idu još jedan rang više.
3: Pa naravno,
7: što
3: tako da ne treba. Deki, pozdravljamo te iz studija Radija Banja Dvojke, zahvaljamo ti se još jednom na javljanju. Naravno, sve tvoje bivše saigrače i slušamo vašu omiljenu.
7: Inače, Dejan je u Ljubljani u Sloveniji već nekoliko godina.
3: Ali tu je Banja Dvojka.
7: Tu je Banja Dvojka,
3: mi spojimo sve to. Dalje Slovenija, dalje Ugljarevo, dalje Bogdanje. Sve je to uz Banju Dvojku. Pozdrav je, druže stari Deki, pozdrav

samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44, 064 49 352 44. Gospodina srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582, javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345, 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izde se garsonjera, novogradnja, 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927, 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927, 060 0524 927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija, a vi budite tu.

0: Dobar dan
1: vam želi
0: Banja Dvojka.
2: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
3: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
4: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
5: Da
4: malo radosti.
5: I da se držite starog

0: Karina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio. Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Upravo tako, u salonu nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. E, tu kad dođete, zaista zaboravite na posao. Zato je naša preporuka salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda. Uz poštovani slušalci, relativno povoljnu biometeorološku situaciju za većinu hronično obolelih danas, izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima Srbije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Za sutra, utorak, 26. maja, relativno povoljne biometeorološke prilike također pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. A mi još jednom napominjemo da vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, pa da čujemo šta nam to lepo poručuju.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
5: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
6: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: vaš radio Vanja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Nakon verbalnog sukoba dvojice muškaraca u Prokuplju došlo je do tuče između njih, a potom i do pucnjave. Prema nezvaničnim informacijama upotrebljen je gasni pištolj, nakon čega je intervenisala policija. Pucnjava se dogodila danas oko 11 časova u centru Prokuplja. Jedna osoba je privedena. Kako RTS sazna iz Prokupačke bolnice, druga osoba je hospitalizovana zbog povreda glave. Zadobijenih u tuči policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja. Na uglu ulice Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu dogodila se teška saobraćajna nezgoda kada je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šina i udario u zgradu. Tramvaj broj 5 je putnike prevozio od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu i sklizno iz šina na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove. I prema informacijama iz urgentnog centra, u tu ustanovu primljeno je 13 povređenih, dok je dvoje dece upućeno u dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Dežurni tužilac je prisustvovao uviđaju i naložio da se izvrši hitni tehnički pregled tramvaja, da se izuzmu kamere video nadzora, da se uzmu izjave od učesnika saobraćajne nezgode i drugih prisutnih građana, kao i da se prikupe svi drugi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, saopšteno je iz tužilaštva. Iz tužilaštva dodaju da se 15 osoba, uključujući vozača tramvaja, primljeno u zdravstvene ustanove radi pružanja pomoći. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa predsednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je preko 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Vučić je prethodno imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiyangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da ne treba da podnese ostavku na tu funkciju, jer se, kako je naveo, u policiji nikada ne traži politička odgovornost. U ovom slučaju ne može se govoriti o političkoj odgovornosti, to sam već rekao. Naglasio je Dačić, govoreći o slučaju pucnjave u restoranu na Senjaku, nakon kog je uhapšeno više osoba, među kojima su načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je potom smenjen, kao još tri policajca. Na pitanje da li razmatra da predloži smenu direktora policije Dragana Vasiljevića, on je odgovorio odrično. Nije Vasiljević postavio Milića da bi se pričalo o njegove odgovornosti, naglasio je ministar Dačić. Građani Srbije će moći u okviru platforme e-uprava da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime se postupak ostvarivanja prava na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju dodatno pojednostavljuje i ubrzava, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ako bi podneo ostavku u roku od 90 dana, moraju da se raspišu izbori, jer je tako predviđeno Ustavom. Vučić je novinarima u Kini rekao da se zna kako sve funkcioniše i da kada bi on podneo ostavku 90 dana od tada, moraju da se raspišu izbori. Podsetio je da kada predsednik Republike Srbije podnese ostavku, da tu funkciju predsednika i njegova ovlašćenja preuzima predsednik Narodne skupštine. Kvar na regionalnom vodosistemu Rzav dogodio se u mestu Gorobilje, gde je ponovo pukla glavna cev, zbog čega su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjega Milanovca. U Čačku je proglašena vanredna situacija, a gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koriste vodu iz sistema za vodosnabdevanje Rzav za piće. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Američki predsjednik Trump izjavio je u subotu da je sporazum sa Teheranom većim delom dogovoren i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedjelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom, prenosi BBC. Rat u Ukrajini 1552. dan. Nakon najnovijih ruskih napada na Kijevsku oblast, evropski lideri osudili su upotrebu rakete Orešnik i izrazili podršku Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Pariz ostaje uz Kijev, na što je reagovala portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je optužila francuskog lidera da podrškom Ukrajini finansira terorizam, pozivajući se na događaje u Starobeljsku. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.
1: Oni koji vole previše iskupe sve, ali ja još uvek verujem u čuda i sanjam kako letim.

0: veče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka, 1 kg, 389,99. Domaći mladi kupus, 1 kg, 79,99. Pilos gauda sir u listićima, 300 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: 14 sati i 20 minuta, Talasi i Banja, Dvojka radije. Evo, specijalan pozdrav sada upućujemo jednoj divnoj dami. U pitanju je gospođa Mira, koja je trenutno na svom radnom mestu. U ovom prilikom njen prijatelj želi da je pozdravi, da toj divnoj dami ulepša dan i poručuje: neka ti osmeh ne silazi sa lica i neka ti sve ide lako i lepo, a radni dan prođe u dobrom raspoloženju, lepim trenucima i pozitivnoj energiji. Ostane i dalje dama velikog srca, jer takvi ljudi ulepšavaju svet oko sebe. E, a z ovako lepe želje ide ona prava muzička čestitka, božanstvena žena, dakle, za gospođu Miru od prijatelja. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka.

0: li se čujemo?
1: Ja vas jako loše čujem.
2: Pa ne, ta čudna ekipa.
0: A ja vas slabo čujem.
2: Pa ne, ta čudna ekipa.
3: Momak je potpuno u pravu.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas kažu u većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 26 do 31 stepen. Duvaće slab i umeren severni vetar. Sa zapada kontinenta stiže nam topli vazduh. Toplo će biti i narednih dana. Do kraja maja, dakle od 26. do 31. maja u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka, krajnje izolovana pojava. Maksimalne temperature u utorak 26. i u sredu 27. maja biće od 29. do 33 stepena, a zatim u manjem padu. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, koja se nalazi u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, kao i parkovske trave, sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova muva, supstrate za cveće i rasad i tako dalje i tako bliže. A nama blizu u Vrnjačkoj Banji je novo otvorena Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Upravo tako, u salonu nameštaja Merkur u Kruševcu, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. E, tu kad dođete, zaista zaboravite na posao. Zato je naša preporuka salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda. Uz poštovani slušalci, relativno povoljnu biometeorološku situaciju za većinu hronično obolelih danas, izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima Srbije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. Za sutra, utorak, 26. maj, relativno povoljne biometeorološke prilike takođe pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra. A mi još jednom napominjemo da vam je slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, pa da čujemo šta nam to lepo poručuju.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
5: Pekara Aurora.
6: Preporuka za mesec maj.
7: Neodoljiva američka lisnata peciva.
6: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
7: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
6: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
5: Pekara Aurora. Aurora.
6: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
5: Aurora.
6: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
5: Aurora.
6: Probajte našu preporuku meseca.
8: Marketing Banja Dvojka.
6: Pukla cev.
7: Kaplje slavina.
9: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
7: Nema panike kad curi voda.
6: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
6: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
7: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
6: 062 8902

0: I rekordni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u novo izdanje vaših oglasa na talasima Banje Dvojke, a oglasi danas donose sledeću ponudu. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište, kao i traktorska Bosna bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44. Da kupite traktor Ferguson ili bočnu traktorsku kosačicu, javite se na 064 49 352 44. Preduzeću Dumatic DO Štulec potrebna su dva radnika, zavarivač i bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu javiti na broj 064 15 66 668. Javit će se Saša. Zavarivači, bravari, Dumatic DO Štulec vas očekuje. Vaše pozive očekuje Saša na broju 064 15 66 668. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru. Dogovorni telefon je 060-3358-772. Da kupite parcelu u Vrncima između magistralnog i autoputa, 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon za više informacija 069-715-162. Za placu u Odžacima 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, za sportske terene, za parkove. Cena po dogovoru, a vi se dogovora radi, javite na 061-1032-030. Profesionalna samohodna kosačica i 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarec, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za više informacija 061-103-2030. Da obnovite svoj vozni park, pozovite 061-103-2030 i uživajte. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2,20x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen pozivom na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Da vas podsjetimo, meteorolozi najavljuju letne temperature za period pred nama, zato birajte bazen i uživajte. 061-1032-030. Na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Da kupite profesionalni solariju 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Majstor za vaše zelenilo očekuje vas na broju 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površina je 100 kvadrata. 066-621-6910. Da kupite kuću u Trsteniku, javite se na 066-621-6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolice u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40, a sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolice fotelje i kancelarijske stolove 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150x80x76, a sve navedene stvari su potpuno nove. 060-052-4927. Da kupite kuhinju Forma Ideale ili možda trpezarijski sto sa šest tapaciranih stolica 060-052-4927. A mi stižemo do poslednjeg oglasa u ovom izdanju koji kaže ovako. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. Dakle, vrhunsko zvučenje za vaše proslave, slavlja, prezentacije 060-052-4927. I bilo bi to sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Mi vas inače očekujemo prizemlju zgrade Gradištanac u centru Vrnjačke Banje, lokal broj 1, a na raspolaganju vam je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste Dvojkine oglase.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Tokom jutarnjeg i popodnevnog špica očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, a posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima, kao i frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beogradu u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8.

0: do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok u smeru ka Nišu, zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na autoputu E75 na deonici između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A danas na deonici Bor, Crni vrh, izmenjen je režim saobraćaja zbog vangabaritnog transporta Elise vetrogeneratora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i uz asistenciju saobraćajne policije. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Još danas u periodu od 8 do 15 časova na deonici Brzeće-Kopaonik obustavljen je saobraćaj zbog izvođenja radova. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu, dok je tokom trajanja obustave potrebno koristiti alternativni putni pravac Brzeće-Brus-Jošanička banja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A u slučaju kvara vozila ostanite smireni, uključite sva četiri pokazivača pravca i bezbedno se zaustavite. Naš operativni centar možete dobiti u svakom trenutku na 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovog puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, očekuje se povećan intenzitet saobraćaja danas, posebno na gradskim saobraćajnicama, prilazima, poslovnim centrima i frekventnim putnim pravcima, te se vozačima savjetuje dodatno opreznost i strpljenje. Na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, a kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 3 sata, na prelazu Šid oko 2 sata. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika d.o. Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, privatne selidbe od vrata do vrata i svakako mi vam želimo srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas.
2: Banja Dvojka, 91 MHz. Brižite klinci, danas nema presele.

0: Banja Dvojka.
1: Balkanija!

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje. Ne žele!

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično. Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.

veče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 25. maja. Domaća sveža svinjska plećka. 1 kg. 389,99. Domaći mladi kupus. 1 kg. 79,99. Pilos gauda sir u listićima. 300 grama. 289,99. Lidl. Isplati se. Banja 2.

0: Dobar dan, svaki dan, Banja Dvojka.
1: Banja Dva.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste i ovog popodneva na talasima radija Banja Dvojke na našoj poznatoj frekvenciji. Evo, zvanično smo tu u drugoj smeni. Mi smo spremni, muzika je tu, tako da smo u narednim satima tu uz vas, šta god da radite, bilo da ste kod kuće, u kolima ili odrađujete svoju prvu smenu, drugu. Družimo se, slušamo muziku, malo ćemo proći kroz najvažnije aktuelnosti, sve ono na što ste već navikli kod nas. Sa vama u studiju je Aleksandar, ostanite na 99.1, idemo odmah na muziku.

0: Ček.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje Željoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka!
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek šta cevi voda.
11: Nema panike kad curi voda.
13: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
13: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
15: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
13: 062 8902 652.

Dragi naši, evo nas u emisiji koju emitujemo svakog božjeg dana u isto vreme, a to je Žiljoteka, koja je potpuno besplatna za vaše muzičke želje. Zato budite deo naše emisije i ulepšajte sebi, a i drugima ovo popodne. Naš telefon za vaše Viber i SMS poruke je 061-600-6767. I da, sponsor Žiljoteke je Darko vodoinstalater. Darko vrši sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, a dostupan je tokom 24 časa. Njegov kontakt telefon je 062-890-2652. Ajdemo na prvu pesmu. Slušamo O hladi. Ova pesma ide za društvo u Trsteniku.

Idemo na drugu pesmu, pisala nam je Milena, a poslala je dve pesme, Doviđenja Milo Moj i Rastavljeni Jašar. Mi se ipak odlučujemo za ovu. Dakle, ovo ide za Milenu.

Ali zaista je dobra stvar u našoj žiljoteci, jer što ne možete rečima, recite pesmom. Kao sa ovom, svrati da me vidiš, Radovan Ilić Rajko. A pesma ide za Jagodu.

To bi bilo to što se tiče Jagode i njene muzičke želje, a sada... Živka Ivković za Milančeta, tako piše, od Miodraga.

Evo, pustili smo Jagnje malo, a nama je stigao pozdrav od Šomija Akija i Uroša koji se trenutno nalaze u Bugarskoj, ali to je trenutno. A oni šalju pozdrav ostaloj ekipi koji se nalaze u Turskoj za Igora i Marka. I ovom pesmom ih pozdravljaju.

I mi iz Vrnjačke Banje pozdravljamo Šomija, Akija i Uroša koji se nalaze u Bugarskoj, a oni pozdravljaju ostalu ekipu koja se nalazi u Turskoj, Igora i Marka.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Uz ovu pesmu je uživao naš verni slušalac Ćiro. A sada je počela Stojanina pesma. A ona pozdravlja njene dve princeze, Ninu i Anastasiju. Kao i Miru i Cecu, da.

A sada jedna rođendanska čestitka. Maj, srećan rođendan. Da je uspeh i sreća prate od tetke Zvezdane. Uz puno pozdrava za dežurnu smenu Banja Dvojke. Mi se zahvaljamo i uzvraćamo pozdrav. A vi pojačajte radio i slušajte vašu muzičku želju. Evo, Zoran Jovanović, samo što nije počeo. Evo.

Slušali smo Rasti Rasti Ruzmarine od tetke Zvezdane za Majin srećan rođendan, da je uspeh i sreća samo prate, to je želi tetka. A sada malo slušamo Cecu, 100 puta sam se zaklela.

0: Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek šta ceni voda.
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja dvojka.
5: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja dvojka, Banja dvojka, Banja dvojka.
6: Dobar dan svaki dan i mali oglasi u isto vreme, peto izdanje.

prvi oglas na prodaju traktor Ferguson P33, 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon je 064-49-352-44. 064-49-352-44. Preduzeću Domatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez radnog iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-15-66-668. Dakle 064-15-66-668. Javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Zvati na telefon 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Zvati na telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traje u zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030. 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Dakle, kontakt telefon je 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon je 066-621-6910. Dakle 066-621-6910. Idemo dalje, na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara.
ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. I još jednom 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I evo posljednji oglasa u ovom petom izdanju. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte ovaj broj. 060 052 4927. 060 052 4927. Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: dobar dan.
1: Dvojka.
0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji, Aurora. Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe, kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora. Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
4: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promocene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007. Letnja muzika u kojoj Šumadija uživa. Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
5: I jedna letnja pesma, zašto da ne i ova. Da čujemo kako to naši zemljaci putuju na more.
6: Treba da ponesemo, brate, suhomesnato, čajnu, tamo u frižider će da stavimo, brate, šta? Konzervirano nešto i dva, tri...
5: I jedna mala doza smeha.
6: Ne znam, ja ne znam.

0: Dvojka.
1: I podsjetili smo se sa ovih par pesama unazad na te godine 80-ih koje se ne zaboravljaju kad je muzika u pitanju. A i ovo je pesma od tih godina, dakle Jay, slažeš li se ti? Pa da čujemo Jay-a i onda idemo na jedan mali blok reklama.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Letnji osmeh Banja Dvojke. Muzika leta, muzika raspoloženja.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: gde će da ti bude žao?
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beograd u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Buvanj Potok u smeru ka Nišu, zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad Centar i Novi Sad Sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Nevena, zahvaljujemo ti se na ovim informacijama i ostani sa nama. A i mi iz studija Banja Dvojke želimo svim vozačima srećan put.

A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je +381 61 418 55 69. Osamnaest je časova, 10 minuta, nastavljamo dalje sa muzikom i jedna balkanska.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 02 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

A ono što kažu meteorolozi za sutra, a to je da će biti sunčno i toplo u planinskim predelima južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 31 stepen. Sponzor izveštaja vremenske prognoze na Radio Banja Dvojci je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10. Ostanite i dalje na 991, vaša Radio Banja Dvojka.

i nešto malo brži ritam uz Ćiru i nadam se da uživate uz Banja Dvojku ovo popodneva. Sada je 19 časova 6 minuta i bližimo se posljednjem izdanju malih oglasa. Ostanite i dalje uz nas.

0: Jedini radio koji se voli. Bane dvojka.
1: Život nije uvek Bog zna šta, a za svaki slučaj uvek uzmem šta mi da. Parče leba, parče neba i najviše sna. A kad sam tužan, da bi mi bilo fino, ja često sav taj džumbus

0: devojka.
1: Dešava se da izgubim sve, ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim lečima.

Ajde, može.

0: I stigli smo do poslednjeg izdanja malih oglasa na Radio Banja Dvojici. Na prodaju traktor Ferguson P33 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon 064-49-352-44. 064-49-352-44. Preduzeću Dumatik DOO Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani mogu se prijaviti na telefon 064-15-66-668. Dakle, 064-15-66-668. Javit će se Saša. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Zvati na telefon 060-3358-772. 060-3358-772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Idemo na sledeći oglas. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030. 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite broj 061-1032-030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, kontakt telefon je 063-108-3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066-62-16-910. 066-62-16-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75, sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzije 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa belim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I stigli smo do poslednjeg oglasa. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte ovaj broj 060 052 4927 060 052 4927.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa

0: ovo što ne volim ovako kad završi pesma Koracije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, ovo tu si me našao.
2: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

a relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osjetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. A sponzor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojci je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: 20 časova.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zati se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ovo je vaša SMS želja.
0: I red bi bio da ispunimo jednu muzičku želju i... baš smo udarili na šerifa Konjevića, a pesma ide po želji jedne medicinske. Dakle, za medicinku

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Vaša SMS muzička želja upravo je krenula. Slušamo Baju, a pesmu je poželjela Gaga za društvo oko nje. I pozdravljamo to društvo iz studija Banja Dvojke. Nek nas pojačaju malo.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing, Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Banja Dvojka, najbolja spojka.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je sunčan i veoma topao ponedeljak, sa temperaturama koje će u toku dana dostići i oko 30 stepeni. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost i strpljenje, a naročito u zonama pojačanog saobraćaja. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se na autoputu E75 na deonici od petlje Tranšpe do naplatne stanice Beogradu u smeru ka Beogradu danas u vremenu od 8 do 15 časova izvode radovi na redovnom održavanju puta. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A zbog radova na javnom osvetljenju motoputa od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu zatvorena je desna saobraćajna traka. Ovi radovi izvode se u više faza. Na autoputu E70 između petlji Sremska Mitrovica i Ruma do 30. maja izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. U smeru ka Beogradu zatvorena je kolovozna traka,

0: saobraćaj se odvija dvosmerno uz izmenjen režim saobraćaja. Do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode se radovi na delu autoputa između petlji Novi Sad centar i Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Na deonici Kladovo-Milutinovac izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 29. maja, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije trenutno nema dužih zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Duže zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Nevena, zahvaljujemo ti se na informacijama i ostani uz nas. A i mi iz studija Banja Dvojke želimo svim vozačima srećan put. A naš sponsor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojci je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je +381 61 418 5569.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara, kod kala sa mangala.
1: Kod kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Prasiće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj, 1300 dinara.
3: Pečeni pilići, 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu, 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara, kod kala sa mangala.
0: Marketing Banja Dvojka.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-715. 0-0-7.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Marketing, Vanja Dvojka.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Banja Dvojka.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.
10: Jao, zove me šefica.
11: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
10: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
11: Molim?
10: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
12: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
11: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
10: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
13: Slušajte Banja Dvojka radio.

Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Banja dvojka.

0: Vanja Dvojka, vaš radio.
1: Super, hvala.
2: To je. Ide pa kako pa.
3: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
4: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bara.
5: Dvojka obavezno.

0: 4 duple ljute domaće jake. Jeste.
1: Banja dvojka. Dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne čekam društvo, čekam te rakije.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

I opet naša priča ide dalje, za umišljanje šteta što ne daju medalje. Jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne jurim nikog, i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvari

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi, jednom rečju, ludo se provoditi, tokom 365 dana, banja2.com.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja,
0: Banja Dvojka.